погусей гнала, спотикнулась та й упала. За ти мене мати била, щоб я хлопців не любила.

0: Були в мене у коморі кури.
1: Да!
0: Були в мене у коморі кури.
1: Котко!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Кури для милої Яшури.
1: Гей, гей!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Кури для милої Яшури.
1: Були в мене.

0: Були в мене у коморі гуси.
1: Да!
0: Були в мене у коморі гуси.
1: Ха-ха!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Гуси для милої Марусі.
1: Гей-гей!
0: Я пив.
1: І я пила.
0: А я казав.
1: А я носила.
0: Гуси для милої Марусі. Гей-гей!